0: されかけます。
1: されかけます。あ、
0: Tanaka K1 is back in service.
1: Tanaka K1 is back in service.